بله برنامه که کردستان بردام دکه جمارا تلفون 01-40-05-06 ده سر انترنت کردستانی ولات این جودا سی جارا دوبلوی نقطه رفه پپه نقطه نت گوانی خن برنامه دنگی کردستان زندی کانن کدار بکن بله همه گو بدن سر موزیک اکیدن جمارا تلفون جارده بیردینم 01-40-05-06 ده

22 دقیقه دبوره برنامه دنگی کردستان بردام دکی لکردستان لأوروپا لولات جهان جدا ویگا شهیدین کردستان به بیرتین آنین دهنیل پاریسی جی شهیدین کردستان او جوانا یکشی که ناوند پارتیا کارکری کردستان تمثیل اوی ریخستنی دیگر رزا آلتون اوشی لی اوروپا و کردستان ویگا گلک باجاران تی به بیرانین تنی رزا آلتون نه همی شهیدین کردستان به نوبری دا یک به یک تی بیرانین و شیناوانا تی گرتم ده بیراینا شهیدانا لرهای شرنخی مردینی وانه رولا یک جی پیشنگه ده مزرن پارتیا کرکره کردستان رزا آتون آده تکوشین آزادی کردستان ده هاتی وگوتن ده گلک دواران ده آخافتن هاتنه کرنه یک جی قادروین پیشنگی پارتیا کرکره کردستان رزا آتون ده هفتمین سال وگر شهده تخواه لرها شرن نق مردین او وانه به چلاکین جدا هاتیه به بیرانی ده بیرانی ده جیان او تکوشینا آلتون هاتیه زمان او دروشمایا شهید نامرن ده و جبینا ده پیک هاتیه بله دیتن ده خازین و میکروفونین آزاد هجمارا تلفونی 01 40 05 06 ده

بله موسیقی جاز کردی مگودار کرد برنامه دنگی کردستان ساعت 11 کم 5 دقیقه زندی وردوام دکه دیتن دا خوازی پرسین و اجمارا تلفونی 014-05-06 ده هروژی شمیه ساعت نابرده و 12 نودو ده ده واجی 2026 یا گلک دمکی دریج و که گوتی 34 ساله برنامه دنگی کردستان زندی هر هفته بکی جانا که ماسیجی چی بوه لی مخابن به نابر موزیکا کردی زمانی کردی او فرکانسا کو دانه برنامه دنگی کردستان براستی به نابر کیف خوشی هر هفته ام بوارانه ام هیوید کن گلک دوران لندرای حتی آلبانی حتی شوفر انترا سر قامیون کش مرا تیلفون کردنی لولات مردینی لرهای لیستانبولی خلک کل سر انترنتی ما گدارد کن مرسینی دشینن مساجا گلک برنامه که کون او زمانی کردی لپاریسی لفرانسا بکردی یکمین برنامه که لسر رادیوی اوشان بیک دین بلی همی گوه بدن سر موزیکا کردی زازاکی زیرستان موسیقی

بله یه دنگی وکا زنگلی بکه جیهانی دا نینه دنگه که وی رنگی براستی شاکرو نه موزیسیانه که ایرو بچیا زو تیک چو ایره هیرو هینجی دیروکا کردستانی دسترانی خدا بپاتا لی مخابن نینه وی شاکرو گلک کلامین دیروکا کردستانی ده گوتنین خدا ده موزیکا خدا به جی گریه بلی امی گو بدن سر هنک تشتیم ده جی گو پیدا پیدا حتا داویا برنامه دنگه کردستان امی بردام بکن دیتن ده خوازی پرسین و اجمارا تلفونی 0140506010 برنامه دنگه کردستان زندی سری بیست دقه بردام دکه